0: بله او 25 مه نومان کورتولموش لبر چاپمنیه گوت پیواجو تکر تکر دمشه هنگو گو بی پرسکریک بری کوپیک دمشه لی آلی کردی دبیجه نوارهی تمام پیواجو دمشه لی پرسکریک هنه او هرتم ستاتوی اوجلان تی روژه وی او چما چونو حاتنا دیگل اوجلان حاتی استن کرن گلیو گازن دویواری دهنه او ام دبینن بحچلی دویواری ده گلک نت اشکره ی جامعر دبیجه بلا مافی هیویه بدنه او ستاتیو اویجی کوردیناتوره یعنجی دامزرنه روی تفگره ی او دوی وکی ستاتیو اکی وی کوردیناسیونی هبه لی ام دبینن اکیپه هنگی جانگران تفدگره او بریارا جی اوروپا جی هی در باره مافی مافه هیویه ده لیوسا خویای عالی کردیجی لبنده و یک استاتیو که بدن اوجلان حتی که او چکه خو براستی ده دینن
1: راستن یعنی بیا آنکه پرسکریکی که لیبل ازبار فکرن بیا پرسکریکی که به چاره ننه ایوی پرسکریکی چاره بکن یعنی تیشتی که اشکره هی اوجی اوجلان اوی ده کمیسیون چک برداین ده جی بگرد فقط وی جی گرتن اوی چواب بدر حقی ویاده مناقشه که هی یعنی وی جی گرتن اوجلان اوی جی گرتن اکی حقوقی به اوی به حقوقی به تعریف کرن یا جی اوی فعیلی به yani tarife hukuki evi neden bitteni fiil fiil ev öcalandı bir komisyonu da cibigri o var bir şey oldu. Ve münakaşayı hina haber devam ki vakti got bahçeli de bir mesele de gelek aşkereyi jibere de edebe yani öcalan divi proseyi de çı tahrit kiriyi van tahriti hubiştik anici jibovi ev statüki duhazı divi daha fazla hudeşi maftarı gerek envi statü statüyavi nasıl bakın statüyavi çiğ statüyavi bahçeli dümehberinin bir sekinir sandı bu dijojnamaya gider Lurad Got koordinatörü aşiti barış koordinatörü bitir ki Got var gerek bir tarif kırın lebeli yani Lura Ali Bahçeli perskideki ilk tüneyi fakat AK Parti Ali AK Parti Lura ez bağverdi kim nahuazın pozisyonundaki hukuki ji Öcalan'a nasıl bakın. Ağud ben bura Öcalan ve komisyonu da be fiili cibigri o bura komisyon var bir şey oğlu. Hina ser bir mücadele ezba verdikim nav her du aleyde çundun hatın heyi vi mesele behevdule de fikirin. Lebeli via pırskideki ki fakat bakım got vi pırskideki evi çare serbibi. Belki Öcalan beri fiili desbirim ki de komisyonu de daviye vi pozisyonavi bi hukuki bi tarif kirin. Fakat evi mesele çare ser bibi. Pişti vi yani pişti vi mesele çaresel bebe o çerçeve kanun tekevi meriyeti pişti vi hinki pırskireketi ne henim yani gerek van pırskirekeci de siyaseti de kada siyaseti de be çaresel kırın mesela mahve hevi yani de prose destek ede via hatim gotun fakat hatta ana jibovi amedekaliki tüneyi dadgeha Avrupa ji derhaki viyada da khuaza her daim tini zaman fakat hina le aile Türkiye levra amedekari ki tu neyi? Lebeli bereviya yani bere vi gavye gavye de nehenin. Mesela bir yara dadgeha Avrupa'yı vana nayinci mesela ya pırskireki gellek mezin eğer hun via van bir yara bininci üç ağı mesela Selahattin Demirtaş evi derke evi derbe. Via evi baveriya gelci zedebi ki ya ji pırskireka kayyuma yani hun van kayyuma vi pergala kayyuma jibo hun jiholi rakın guherandineki kanun ne lazım yani anka jihun karın rakın fakat hatta iro hükmet vi kadedeci kanaveti jibo vi gel vana jittiğiniz zaman yani ji ali ki statüya öcalan pırskireki ki gerek vi abi çaresel kirin ali edine ji ga ve gerek ji ali hükümet bir avetin hatta ana nahatın avetin vana gel duhazın otiniz zaman.
0: بله او تدی پشتی تجربه پیواجی 2013-2015 کو گارانتی تی خواستن گارانتی چی دخوازن بلا تشتی گوتنی ده نمینن نویز کی بن یانجی بکوون بر دسته مجلیسی انگو مجلیس لوی دلو وکی رول گارانتوری دلیزه انگو گل ده به گارانتوری وی پیواجی او سا تی گوتن او یکشی مکانیزمی نویجی شوپاندن نیه در مجلس داده به کمیسیون که برای آواکرین کمیسیون چهودیری یعنی شوپاندنه و نومن کرتولموش در دیسا دوی جوینا چپمنیه در گوت اوه نبه خودی وظیفه که جی به جی کرنیان گو یورتمه گروهی گو پیره تونه یه گو بریاره نستینه و راپوره ناده و گو جی کمیسیون دنین هیی جهه یه وی گو دو فاکتو از باور دکم مبستاوی اتحاک بو انگو تشتکه نه دائمی بو تشتکه جی گو وظیفه که تایبت بو لی ام بیجن کمیسیونه که چاودهریه کو نه خودی وان صلاحیت آبه اوه چقدر کاره به کاره خو بینه جی یعنی کاره کو بکه اوه واته دار به
1: یعنی اوه چوا کار بکه بیا از باور دکم مهمه یعنی وی کمیسیونه اوه چوا بشوغله و وی کمیسیونه اوه چی تشکل بکه بیا گلک مهمه اگر ده وی کمیسیونه ده پارلمنت وی ده وان پارتی ده پارلمنت وی ده گشتیک ده وی کمیسیونه ده به تمثیل کرن وی چاغه اوه هزا وی کمیسیونه زیده ببه نمام کرتلمشتی وی داخلانی آخه ده سه هفت میشه را بالکشند گو وی کمیسیون سه هفت وظیفه ویه یک چابدریه یعنی وی پروسه چاواده میشه که مانیا وی چیه وانا اوه راپور بکه او هم جی پارلمنتویه او هم جگره پشکش بکه بیا مهمه یعنی وی که مانی لکیجان آلینن امکارن چی بکن وسایره وانا در حقی وانا ده راپور بمیسن بیا یک آده ده وی کمیسیون لپارلمنتویه فقط کمیسیون کی دستلطاری ده اقتدار کمیسیون اقتدار دیجی وی کمیسیون ای کوردیناسیون کی چبکی یعنی دناو هر دو کمیسیون ده ای کوردیناسیون کی چبکی ویاجی مهمه اساسیا وی پروسه کی دینامیکی یعنی هر دائم لازمی کی نه درت کی و هولی جی عالی قانون جی عالی دینی işte bir komisyon vazife ki evi eğer van lazimi çinin bu van lazimiya evi kijan altı çava alternatif benim sandın komisyon evya bakı eğer van her şey vazife hu binici yani çavdali koordinasyon o lazimiya viprosi çi bu van amedekari van her şey vazife hu binici bir çağı ezbama dedim evi komisyon ha buna komisyon gerek vatedar bebe komisyon vakta bir proseyi destekli bu Hunza'nın da parlamentoyla komisyonu ki hatı bu avakırın bir komisyonu gelek kes kodarı o pişti bir rapor ekin insan çerçeve kanun gora bir rapor ederket yani bir komisyon vazife o anici ez bağırdıkım eğer bir amedekari koordinasyon van vazife o binici bir çakı evi bir komisyon hinkidini vasıdar bir

0: بله او یک بن کمیسیون کورتجی آنی زمان دربار انتگراسیون سوسیال و سیاسی دهی انگو او کسی که وگرن چج چیه به چج اوروپا به چج بلکی جی گرتیگه ها درکوون ایجا انتگراسیون وان دناف جیانا سیویل و هر وها او دخوازن سیاست ایجی بکن دوی واریده اوسا خویای گاوه کی دنه انگو لبنده چک دانی نینه بلکی او به بچه سری پشتیوه یکی او انتگراسیون بس بیه بکه و او این کم بکم ورن انگو نکو جار کی ده همو ورن گاو و گاو او بمشه لی دوی واریده تو باور دکه که ام بیجن آمده کارین هی او تیره بکن جبر که نها گوتن هی وگرش چیه جی دبک و پیک وره لی ایک و وگریان خویوسا هیس نکن که نکارن تشتکی بکن نگما نکاره سبه روژه دواری جواکی ده پرسکره کندن جی درخن
1: Tabii tecrübe edinmeye bir yandan aslında ki yani eğer Rusya veya entegrasyonu baş neresi ve çağrı pırskırık inih der Kevin Ortiz'i Ali Civaki, şi Ali İktisadi vesaire Rusya pırskırık inih der Kevin Ortiz'i bu bir gerek hun amedekali ahu gelek baş bakın yani şi Ali ki çek perdayın veya mücare ki şi Ali ki kesi jühündür der keçen şi bu olan pozisyon evani hukuki tayin kirin veya pırskırık ki le Ali ki dinleyici Van ki kesa vakta hatın ketin nav civate evi çoğadı da civate de diri ciyi begren. Kemani avan ya ci dahvaze van çiye bana evi çoğa beyciğin der hakim ya da amedekali ki mezin lazım. Brasti devlet gerek bir güçlük mekanizmayı hu amedekali ya biya ki yani ci ali perverdeyi, ci ali evlekariye, ci ali karubar gerek dahvazen o gerek van vezareti devlete güçlük ci bu vana bir şey olur. Mesela ekesi پسیون ایوانی پرویده کری یا چی ببین مثلا بیا پس کری که یا جی نخوشی که ایوان هی ایوان چاوا جگو وانا چاره سر کرن که ایو ببین یا پس کری که ایوانا گشتی گرک بگن بر چاوا خوب دی کمیسیون ابن آلت کمیسیون جرد بیجن بیا جبو وی حد آوا کرن یعنی مکانیزما که برا چی ببین وی مکانیزما چی لازمی هی برا وانا تسویت بکه کی جان وزارت دولت به وی لازمی علاقدار برا باری خو باری سر خو بینیچی وسایره یعنی بیا گله کاری که مزنجی بوی بلکی چک برداین مثلا سال کی بردوام که یاجی اشته پشت قانون تکیه مریت شش ماه ده بکده وی ممکنه فقط في انتغراسيون دي مسئله كي دو دريجي وين كي ديني بردوام بكي شبوفي هم دولت هم اركي دولت بالتمامي هم جي جوات كيرك شبوفيا امدكاري اخو بكين
0: بله او همو مکانیزمه این هم سروان ده پیون در باره دانینا چکاده یه آنینا چکدار و شروانه یه او داوی آنینا تکوشینا چکداری یعنی شدته یه لی آلیه که دنه وی مسئله هیه او جه آلیه مافایی او تکاوه بره تگو دولت نحوجه یک قانون هیجید لیدی ساجه وان مافا ناکه وکی تگو قیومه جه هلی را ناکه جبر جبو ویجی تنه بریارک حوجهی نه قانون نه تشتکی جه حوجهی لی هم دبینن ناکه یعنی جی گرتیان که دادگه اوروپایی بریاردائی او وان گرتیا جی برناده و آلی دنه جی هن ماف و داخوازین وکی نتویا کردی جی هی ام بیجن زمانه کردی پروردهی اب زمانه کردی خوری و بری تو باور دکه گو اف تشت باوای که پرالل اوی بمشه یعن اوی بمینه حتا که ام بیجن اف پیواجوی دانین و همو کمیسیون کاریو خواب قدینم پشتی وی یکی اوی دست پیه بکه
1: وقت آن رفشا وی پروسی مزدی کن از باور نکن پارالل بمشی یعنی حتی چک برداین پروسی چک برداین به تمامی نکده ده آلی سیاسی ده ده آلی حقوقی ده اویوی حکومت گاوکی ناویجی yani via gelek belli buyu. Çünkü her tişt gredayı çek berdayını. Dibi bira şer bıkadı, bira via bir tamami bıkadı. Ve mücari bira jiroje ve dakeve, bira pırskirek ki çek tünebi. Pişti vi emkarın van dağfazı hukuki ya da dağfazı siyasi bepeyvin. Bira asti anka vakta dem particiyimiz etkin. Evci via hinki kabul kırın. Mesela Tuncer Bakırhan droberi dağı yani ki dali Diyarbakır'ı. Tuncer Bakırhan hanşi got yani pırskireka kurt ne tene pırskireka çeke çek mijareki gelek mühimi veya ji ortirabı veya peş peş püçini gelek mühimi tamam lebeleyle alidine dahaze kurda hanım ci ali hukuki ci ali ve kanuni ci ali kanuni esasi gerek vana ci ali devlet be kabul kırın ya ci benas kırın evya evi çava benas kırın ancak kadar siyaset de hune tekoşin ekibidin piştivi emevi tekoşin ahu gelekse bidin digosun yani var huyadık anka devlet چی دبی برای چک بکده پشتی وی امی بیام مثلا به پیوند حتی چک آوکاس مهم دبینی که وقتی چی گفت گوهرتنه که نه لازم بیشی لوراج دبی کاده دیشی گاز نامیشی یعنی آنکه چی بودن بریارا Avrupa'ya binince veya tiştiki ne lazım? Yani veya hune sadece bir yer ekibidin. Anka zaten de kanuna ve de heyi, de kanuna esasiye ve de heyi, libra pırskiriki kitü neyi. Fakat anka veya nanici, veya jigri dayı bir mesele kriyi, gri böçek berdayın gredayı. Şimdi bu bir kekiceli ezbava nakın filan her du proseye paralel bir meşin. Beri evi çek berdayın, pıskırık çek berdayın bir tamamı. Bu kadar pişti dini, pişti vi evi de kada siyasi de vandahuaza bezman o jibo vana evi tek uşin bedayın.